0: Vám najlepšie.
1: Raspevaná strana Balkána. Rádio Balkan International.